0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: A evo ga zvanično i naš drugi novitet za ovu nedjelju, ovo izdanje Top 20 liste 206, a to je Another Talk to You, mjesto broj 18.
2: Jeste, baš mi se sviđa ovaj kad nekad se izglasaju potpuno nove pesme da stignu, malo da se osvežimo, ovaj, da vidimo šta se to novo
1: pravi. Narod zna šta valja.
2: Tako je, da. U ovom slučaju, dakle na mjesto broj 18, hajde ponovo Bađo, ja ne mogu da izgovorim.
1: Another
2: Talk to You, mjesto broj 18.
1: Tako je.

0: kviza.
1: Nedeljom u podne.
2: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
3: I došlo je vrijeme da se radi rekapitulacija.
4: Idemo.
3: Mjesto broj 20, The Second Voice, Let Me Be.
4: Mjesto broj 19, Brooks XTN i Paid to Exist.
3: Another Talk to You na poziciji broj 18.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.